0: bara letu la Afrika. Mchango mkubwa wa kukua kwa hiyo uchumi imechangiwa na sekta hii ya wakulima ama ya kilimo.
1: Hakuna serikali imejengea vijana viwanja ya michezo Kenya hii kuliko hii serikali. Talanta, mumeona ile uwanja iko fire sana, inaitwa Talanta kule Nairobi.
2: Pesa shilingi 5.1 million. Hiyo ni bursaries ambayo tutapatia wale wa Form 4 Day School. Ile program ambayo tumekuwa tukifanya.
3: Logo yake Abemet in Touch FM.
4: Saya cuma hanya bah asubuhi cerita kelanjen kasarta ni itu nai logo juga bermain teh engkau kinda nai semua nak kau nai teman melim kau mungge kani saya tene bah Israel Assembly of God aku isham engkau nate teh terlihat itu tinjau gejaga agam doig coba kani saya tak engkau nai bah Saint Abraham agak kau agam aje kau kolem yaud gejaga itu stay engkau kani sana toge nai bah kebel lagu ge enge onet na ba ayige ko mai ijega nan mai bishop engani sana ta kole matinye aruru tege chegu jo tege kani sana tak ole ka mai ne kole pendi korobe e u tesre galin en kwa ko chethe ne gi chene ijega chegi tinge aga yau tena tege ole ka mai ne kole nya lu ko bete am dait ne ba sru te chetile ren tabnu ta biau tege cheba pelet ne ba pi ge cheba emete
5: nataka kukondem mambo ambayo ilifanyika huko Bondo St. Abraham Ogago. Hao watu wa Ogago waliingia hapa kanisa letu mwaka huu kutoka Sayun Church, lakini hatujajua hata maombi yao ambayo wao wanaomba. Nataka nijiunge na watu wa serikali ili tukondem hii kitu na tutafute suluhisho ambayo hao watoto wanaweza pata haki yao. Tuko karibu kusaidia wa serikali ili hii mambo iondolewe juu hawa ni wageni kwetu, waliingia kwetu, hatujajua maombi yao vile wanaomba. Paka saa hii tumepata watoto wanne, lakini sasa tumeridhika juu wale ambao walichomwa wasafika kwa station. Lazima tujiunge na serikali ili tutafute suluhisho ambao hii mambo ambayo imekuja ya kuomba na maji ya moto hii ikwishe kabisa. Wale ambao madhehebu mbalimbali ambao tunaomba nayo, kila mtu asifanye mambo ambayo inaenda kinyume na Biblia. Hata ukiwa wewe ni muombaji, omba ambaye Mungu amekuambia, sio unaomba na kifua. Mambo ya sakaola hatutaki. Tunataka watu wa Kristo wakuwe kama watu wa Kristo. Hata wale ambao wanaombewa, lazima ujue ni nani anakuombea, sababu unaweza ombewa hata na mgonjwa wa mwenzako, na mwenye anaomba anakuombea vile anaongea, unaona. Hiyo inaweza kukuambia ni muombaji ya ukweli ama ni ya urongo.
3: Touch FM to get up calling chin.
4: Jista ke logo jata ke ko gago ma kandoi ke chami and broad based government ko lem ko ko ta pension ke chaba wan data ko ko sulda sergali ole ka ngal do sin count na tan bo ta ta vetam kon ma ije ke ko le ko ko sulda te set na bo ora tin me ko ko ko ta ke en ko ma swik ko le chaba emoni ole ka ma ije ko le ki go bur en ge opposition ke ni se ke chang a go tuma ko borgen tin tu te ke chaba wan data jo jo borgen je en sergali na tan ma broad based government ne indojen President William Ruto Nguni.
6: Hata mimi nilipokuwa naomba kura kwenu, huyu bwana mimi sikumpa kura, hata sisi hatukumpatia kura, si ndio? Kwa sababu tungeona ya kwamba baba yetu ambaye ametuacha, ni Mungu amweke mahali pema peponi, yeye pengine ndio angeweza kutukomboa. Na nakumbuka tulikuja tukafanya mkutano na baba hapo
7: toka Maungu Kasarani lani. Juni tumuomba ingine ya kutoka pale nani kwenda Gazi, Mbonolo kuingia Mbonolo huko lami. Taveta ukienda huko ni lami kila kona. Kisi jokes ni mambo tumeona yanafanyika. Taita Taveta yetu inaenda kubadilika. Tumekuwa kwa upinzani kwa muda mrefu sana, lakini saizi tuunge serikali mkono. Lakini kusema ukweli, wanalinda tumbo zao binafsi. Na ni kwamba hao hawana agenda, hawana sera, wala hawana lolote la kuambia mwananchi. Kama mnasema tutakula reli, wewe umeleta barabara.
4: Akinge stage hello boy jata ke ko kaka maje nan kaka mas kibagen gate nebo telinda enke moni ko gimi tete tute ke jaba le tatap ke nebo nyanda nebo ebolan enke moni e mai kule nyalo ke pyo to shege jaba emoni kosoke aga alake mp jaba emi ten count nebo zingisho kondo jen benjamin leten ko mai ne gole retire ministry nebo telinda enka jote ne tap ke nebo itunet nebo nyanda nebo ebola enke moni
3: Touch FM to get up calling chin
4: kagum kando ege chemi enko position enke money ko le takine ge eje ge ko tonun kando inde takin ge ne bendi ko bele ge ak president William Ruto englo ni chetno no bagin tabla bu sekti tem ak tem mak te sabem ole ga me je ge ko ngal do sen kaun tin ba mon basa ko le tinya ga ne te ko le bendi ko bele che eje ge englo ni chono tom
8: Kisheni watu achangamwe na Mombasa. Sisi wapinzani tuko timu moja. Tunajiita serikali bandala.
9: Kwa hivyo William Ruto, tunakuambia wakati wako umefika mwisho. Tuungane na kina Orengo, tuungane na Sifuna.
8: 2027 Kalonzo Musyoka atakushika shingo. Party leader wa DP atashika ye mkono. Eugene Wamalwa atashika ye kiuno. Kijiji atashika ye mguu. Alafu Sifuna atashika ye mguu. Alafu mimi ni finye.
3: Touch FM to get up calling chin
4: enge gasara ta ke kama je gole nyalo gwaro re sergale ka injine tne ba company te nege nege une mane ge na ba nemi te en count ne ba la mo e mo et kole ma isha e je ge te tu jota ba te nyalo ko ma nge enge thai ta bi ga abe me te la ga mi se je gole pe ndi ko ibu walu te ke je je na ndi ndi ko ko nyori je prainda ne ba kondo ji e mo ne
9: Watu wa Lamu wakisema wanataka compensation sio eti ya kwamba wanafanya siasa wanataka haki yao na kama upinzani tuko hapa kusema all we demand is due process
8: mimi nauliza watu wa Changamwe si tuko na refinery hapa si wangetengeza hii tupeleke hao vijana wote na wamama wafanye kazi hapo leader 2027 ukichaguliwa uwe rais wa jamhuri ya Kenya bandari ya pwani uongozi wa MD upewe watu wa pwani
3: Touch FM to get up calling chin
4: Karum commissioner en kibagenge te en sire kan te nabo teacher service commission Wilson Sosion gole nyalo ko takige te tutige te tutige bo kan te siete wala te nabo tumani te ko subke ak vision nabo kinyi tabelu shege tiptam ak zitene ne gelum da president William Ruto en ko malum ole kan maine gole Ole kamaini gule no taki ko tetutege nem chamagotin enka ko tik chigimene chigip chine somanet ne bo emoni konamge ag vision no tan bo 2060
10: that vision 2060 to be achieved we must attain the high standards of quality education at the basic level primary and secondary the mission is to ensure that every child is trainable who goes through our education system so that we remove the cutthroat competition where we have massive number of wastage and we are looking for the first few those who score top grades and then they join medicine
3: Touch FM to get up calling chin
4: kako wange tetutet neba kani tishete ngusang natete enge pwani neba emonium Ole go sub ka bi ge jago ta workshop na ta ge ko mai ja gule ko nyur chige gel jine ne ba ko net ke tu go ge cha jang ge ba ta ye ne ba mung are te ko ba ta ga pati shi te en ge pa shi te ba musag na te kit na go ma e ja gule nya lu ko be para inda account is cha ta te te cha ba e mo ni ne ba go ga ja para inda ki ngam ti ne ke u ja ta ge as go be te go bar e ja ge kani ti shi ma ne gi mo ki go be en ki ni che jang a go te stai go go tam kani tu tege cha ta che jen en ke be ru ke tir chin cha ba e mi ta kenya
11: na nimekuja na website inaitwa zao zao ni digital marketplace yenye inatumika na wafugaji na wakulima kuuza bidhaa zao kwa market zenye ziko reliable na ziko guaranteed na wanaweza pia request na kuuza bidhaa zao kwa hiyo platform mengi jinsi ya ku come up na innovation kama yangu jinsi ya kumarket product zako, jinsi ya kumarket innovation zako, jinsi ya kupitch nini project zako.
12: As innovators, huwa ambao tunahitaji kutoka kwa county level, it is the patented issue ambao sasa my project has to be protected. First, with the KIPI, kuna data protection, like my app na dina information za watu. Hizi mambo asiziachie hapa mali zimetoka. Tunapowatembelea kwa ofisi, watu tambue na tusaidie, kwa sababu ndio inakuwa ni challenge kubwa ya innovators. Ako na idea but to get support ya kupata zile document, kwa sababu mtu anakuambia ni kweli umekuja lakini umejisajili, uko na hizo vibali zote, unaona. So unapokuwa umekosa vile vibali, huwezi kuendelea. That's why find most of the innovators wanaishia kwa mtaa, they had good ideas, lakini wanabakia wapi? Kwa mitaani. Na kwa after one year huyo mtu does not exist, na alikuwa na idea nzuri.
3: Touch FM to get up college in
4: kaho nonge kibaitire ke jaba telinda in county na ba transoya agumwa gule nyalo ka bitika kwa utik jigimin chatat kin datai en yeri bet na ba bi kitine kelu tege emboru kwa ge emwa kole chenga anan chang kai mo tege chebune bi chu ja tege en e ka kwa en ko kwa tne ke baga ole ka ma jege segi ge chetine la go kitinda ge lu tege emboru kwa ge ko bite ko mon ije ge kimni asu bite ko nyur chige ije ge tarete ko mon panganu tege cha ba sergale ne en ka sarwe ke jange ko gi ge ka ji paro inda na ta ne ba ko nyur bai shu ne ge en ko no ta ba ka ga ji ne tne ba rabisha ke ba kila arabe ta ke to le su bite ko to tege enge kebe berwe kitir tin chbo emoni
13: asimamia wazazi wa autism Trans Nzoia, na pia wazazi wote ambao wako na watoto walio na ulemavu Trans Nzoia. Sheria leo ilikuwa inahusu matakwa ya wazazi ambao wako na watoto walemavu, kwa sababu wengi wao wanakutana na changamoto tofauti ambazo zinafanya masuala yao ya kiakili inapata changamoto, kwa sababu ya shida ambazo wanazipitia wakati wanalea hawa watoto. Hawa watoto wako na changamoto nyingi, wanahitaji resources zaidi ya

0: Saite sabe neba bete jita kalenji kasarta ni tuna lugo yoga bime te enge ka indani so mono kwa ne tuma mele kaga mise president ba emon hi William Ruto ko leven di go sulai ba shone ke jaba banda thai jaba ta tek set no ba hospital it no encounter no ba tanzo ya ole ka ngala line encounter no tagim engruta tanye na ka tai eng pete ta ba ni enge ba shone jaba banda thai eng murata kata man ba emoni
1: Hata kama si mnanielewa hata kama mko na matatizo kidogo ya uongozi ya hapa ya kupinga kila kitu, mimi nataka niwahakikishie sitaruhusu Trans Nzoia ibaki nyuma. I will not accept Trans Nzoia. Hoye Trans Nzoia, hoye. Mimi najua ya kwamba mko na matatizo ya mahospitali, ni kweli ama si kweli? Sindio? Siko hata hapo hospitali moja sijui mnaita Shakahola. Ati watu wanaenda huko one way. Maajabu ya Musa ba.
2: Touch FM. To get up calling.
0: Arita ina kando na tete ba county ina taki indojin governor George na tembea ina kule ina kwa isha gya kato kule ina ba serikali kita ina kwa ya county ina taki kwa ile te pa isha ni kje ba pandap thai kita na mga president Ruto kule Wendy kule titi kaku chana taka kwa kwa nyuri bicha ba county ina taki pa isha ni kato ba pandap thai kwa kwa gei ta county sala kya ter ter jami te enge emani.
1: Lakini musijali. Tunaelewana? Musikuwe na wasiwasi. Kwa sababu hatuwezi kukubali Trans Nzoia ibaki izame. Saa hizi nimeweka pesa bilioni 8 kujenga hospitali kule Bungoma. Kule Kakamega nimeweka bilioni 1 jeshi inamalizia hospitali ya kule Kakamega. Hapa Eldoret hospitali inaendelea. Hii ya Trans Nzoia imechelewa kwa sababu ya kisirani. Lakini muziko na wasiwasi, hii kisirani tuta sort out, alafu ndio Trans Nzoia iweze kusonga mbele. Trans Nzoia hoye, Trans Nzoia hoye. Mimi niko na pesa ya kuwajengea hospitali hapa, lakini mnajua hiyo maneno ya tawe tawe tawe hapo ya ujinga, nyinyi mnanielewa, ya kupinga kila kitu. Mimi nataka niwaambie hiyo maneno tuta sort out.
2: Touch FM. To get up calling chin.
0: This is Tai Gambri Tamba Mani in Kemani in about Kenya pipeline. Kojeng e walu chete ko tinge agangile jine tna ba waiche thank you baitine ko kusub ke agan jine tam na ba CPA engkino tap ke baitine ke aga engkino tap kambri na tage aga baitine ke ko jaba kambri na tong.
2: Touch FM. To get up calling chin.
0: Kagunyo rekel jeng na kep somo ini kece sire pagali enge kep kebe bertan na bau undanyi en county na bau mompasang na ba konyur cege rabi cege coba somo ini teh oleh kama ala ke eng segi ke ce kama oleh kai muti teh na ba rabi cege coba somo ini teh ni kai mesegi ke jang coba emoni kubun kaku teh cece gimen eng sekta na ba somo ini teh aku tengah serta na cemu jeng jek pai sioni ke na ba kamu telago kuage coba enge sekolah sih ke catak coba barang ke coba atau coba secondary.
3: Tuliweza kupitia fomu hizo 1209 tukaweza kuja na fomu 178 au ambao ndo wanafunzi ambao walipitishwa katika ile zoezi la vetting, na kuangalia yule ambaye amelemewa zaidi tukaweza kuja na beneficiaries
4: wazazi. Tunajua kwamba alikuwa tunasoma watoto kwa shida sana. Ile miti ninakata kuuza makaa tumepunguziwa kwa ajili ya kiongozi.

ntombi marumbi ni yakti nina tena mwagwele jilani na tena naga kwa ite dagiga tena tena ba arta magmute nisa itaman en kata siya tena tena ba tachi fam tu geta kwa South African mix mambo ni vulai vulai valai na ile gabe listi imi tena tena ba Arsenal sasa tunasikia tu vizuri buwan mwicheche kasi tunguli pirichita Arsenal 2-1 awoga mwai matirore na limba fotena nendaka kase chiku kale nji chita matirore pea Arsenal kichwa kuka lenji ndechi na Arsenal kichwa matiro reno limba for tena na kwa ndechi ni 2-1 na imeisha hivo 2-1 mwari lenji wani mache tiendawa inuene imbi tu na tenbala hini yuka se tep chie tiendawa inuene buwana kete siyetu na tenbala tanchi fem tuke tap kwa lenji ya tatu na tenba conference kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya tatu kwa ya

chai kuja bwana. Wao iti by the way veve beze tu kwele. Bwana naomba veve beze. Najua sasa wanachana. Njugu kwa umbali, soda kwa umbali. Busy good itne bwana. Ndigeri bara teta ne tore boroni.